0: دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے او آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔
1: اسکول کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد بھگت سنگھ نے لاہور کے نیشنل کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں ان کی جان پہچان اپنے جیسے کئی اور آزادی کے دیوانوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے مل کر بھارت نوجوان سبھا کا گٹھن کیا۔ جلدی ہی ان کا سمپرک اتر پردیش، بنگال، مہاراشٹر اور دکشن بھارت کے کرانتیکاری سنگٹھنوں کے ساتھ ہو گیا۔ اتری بھارت کے پرمکھ کرانتیکاری چندر شیکھر آزاد بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ سب لوگ دن رات دیش کو سوتنتر کرانے کے لیے پریتنشیل رہتے۔
2: فروری 1928 کو سائمن کمیشن بھارت آیا۔ بھارت کی دشا پر وچار ومرش کرنے کے لیے بنائے گئے اس آیوگ میں ایک بھی بھارتیہ سدسیہ نہیں تھا۔ بھارتیوں نے اس بات کا جم کر ویروتھ کیا۔ ہر جگہ اس کمیشن کا سواگت کالے جھنڈوں اور سائمن گو بیک کے نعروں سے کیا گیا۔ اکتوبر میں سائمن کمیشن لاہور آیا۔ اس کے ویروتھ میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا۔ پولیس نے جلوس پر اندھا دھند لاٹھیاں برسائیں۔ بزرگ نیتا لالا لاجپت رائے پوری طرح زخمی ہوئے اور کچھ سمے بعد انہی چوٹوں کے کارن ان کا دیہانت ہو گیا۔
3: بھگوتی بھیا، لالا جی کی موت کا بدلہ لینا ہی ہوگا۔
4: وہ تو ٹھیک ہے بھگت سنگھ، مگر ہم بدلہ کس سے لیں گے؟ لالا جی پر لاٹھیاں برسانے والے سپاہی بھی تو ہمارے ہندوستانی بھائی تھے۔
3: ہاں، مگر انہیں لاٹھی چلانے کا آدیش دینے والا تو انگریز تھا، سپرنٹینڈنٹ اسکاٹ۔ مجھے لالا جی کے بدن پر پڑنے والی ایک ایک چوٹ کی قسم ہے، میں اسکاٹ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
1: چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ نے اسکاٹ کو مارنے کی یوجنا بنائی۔ اسکاٹ کو پہچاننے والا ساتھی جے گوپال اپنی سائیکل ٹھیک کرنے کے بہانے تھانے کے ٹھیک سامنے رکا ہوا تھا۔ ایک انگریز پولیس افسر کو تھانے سے نکلتے دیکھ اس نے اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی آزاد اور بھگت سنگھ سائیکل پر آگے بڑھے۔ راجگرو پیدل تھے۔ ان لوگوں نے پلک جھپکتے ہی انگریز افسر کا کام تمام کر دیا۔ ساتھ میں ایک بھارتی سپاہی چانن سنگھ بھی مارا گیا۔ یہ لوگ سائیکلوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ انہیں بعد میں پتا چلا کہ یہ مرنے والا انگریز افسر اسکاٹ نہیں بلکہ اس کا سہیوگی سانڈرز تھا۔ لگ بھگ اسی سمے بھگت سنگھ نے طے کیا کہ وہ اپنی بات باہری دنیا تک پہنچانے کے لیے ایک دھماکہ کریں گے۔ دلی کے سینٹرل اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کی یوجنا بنائی گئی۔ اس بم سے زوردار دھماکہ ہوا۔ ہال میں دھواں بھر گیا، لیکن اس سے کوئی بھی گھائل نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہاں کرانتیکاری وچاردھارا کو اسپشٹ کرنے والے گلابی رنگ کے پرچے پھینکے گئے اور بھگت سنگھ اور بٹوکیشور دت نے سویچھا سے گرفتاری دی۔ حالانکہ آزاد نہیں چاہتے تھے کہ بھگت سنگھ گرفتار ہوں۔ وے بم والی گھٹنا کے دن بھگت سنگھ اور دت کو وہاں سے ہٹا کر سرکشت استھان پر لے جانے کا پورا پربندھ کر چکے تھے، لیکن بھگت سنگھ نے سوئم ہی گرفتاری، جیل اور پھانسی کا راستہ چنا۔
2: اور ایسا ہوا بھی۔ 28 مارچ سن 1931 کو کرانتیکاری گتیویدھیوں کے پھلسوروپ بھگت سنگھ، راجگرو اور سکھدیو کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیش کے لیے مر کر امر ہو گئے۔
5: ابھی آپ نے سنا کاریکرم بھگت سنگھ۔
6: آئیے اب سنتے ہیں اگلا کاریکرم۔